Rusna huste bokveina. Sånn er gamla min. Men kom jeg og fett alene. Det så deilig at det var vår. En glad kalypso natt.

0: Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.
1: Gi meg

0: som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen blant de største forsvarsinvesteringene I Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Liker du med mamma?
1: Jeg liker broren din bedre.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du med mamma?
1: Det er bare hverdagskomikk, jo.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du med mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkke tynn ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et regnstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, man.